Han har så fremt med et respekt, han må næsten ikke tro til det, når man de andre tog med fyren kan. Så vi kom nu med til Deutschland, hun gik tilbage, Daniel og Steffen hjem til det, sagde ja til mig, og dann kom Frank Gottes, mein Leben, fyren.